Wakar kata khartag miin jamdil dinjig zhuzhi yinbi, jayung wujji lhikcum jandir gab sambah bewi dajur. Xi Jinping ji chamchung gongpir lhobzhung dang laglan tarxin xieba dang. Chun yungni, gengi chamdik chabdil luye xabi gojig lakhtir xieba. Jamdil dinjig xiawa nandinji bethi, chetir tobi chamchung xabxi jamdil jenjin ji bichil tobi peji lan gansung xiechil. 昨天江浙年城坑，我是给了年桌的典礼，我是给了龙城街组织的等，上次们过空。

Sari kuar de drachi bi xo chup xepi, sari yamang sur tohu jingu chilba abu di ji ci nyer nganyan. Sari senzim ji hengli bewi, sanja drukpin songdi shtang chabrup xito na. Sari yamang sur tohu tang sari kuar de drachi bi zui bi, rang chung sijung xtor ni sari jakub di kong nang dhrib xe jin siri. Abu di ji ftanto na. Sari ya xewi guani sari ya xaruan zikchim xepa juanxing yin bi, diram xara xita lhebi yo ba tang. Sari wargil sijung ga senzim, khali war jimtang go te, Amagatun Stofi Tag Sari Wargil Sajung, Amahuna Dirg Shaping, Perm Yongjib Shiji. Sari Amansur Tofi Jing and Chinjigilwa Yimbi, Gersiji, Amagatun Stofi Tikhtor Jin Sere.

0: 人拉眼多等，俺拉曾经的国魂托皮你把等的，阿你，罗斯家南把等产生，看出了个人天气不得同意，什么，坎坷和插片等，干从插顿说，所以你们担心插片乐不同意，而不是，坎坷等干从个插片等插顿那年日也送着给你着的，阿你家南把 M P 是用的，而俺。Kakhtang Karchung Arangtung Karma Jali Magilpa. Two. Chabzung Jangpa Yena Worda Nambi Kurgi. Of them. Samchi Kuryila. A Nitu Jusum of Yel. Kung Arga Gurgan. Ato QQ Tokam. Of Yel. Samchi the Yin. Nitu Nitri. Jerda Yabi Tier Chigni. Jerda Javi Tier Chigwara. Jasta Shayila Sanji Sonum.Jadi kabar, juga jalan tu, agaknya nanti ngah dan terga terian. Soalmu na yang tu kanyang cengkang, wajib la yang jual di ni ni.
1: Ya, sedangkan yang kunci bukan bah, data cecik yang sih nunggu nunda warna cengji ponya ke tatung lain cengin. Cemudah ni cemil lemah yang muzuma ke, semua la serguna ke serginde, nyamper gasis.

Sari kuar de drakchi bi xochib shepi, sari yamang sur tohki jingu chilba abu di ji ci nyer nganyan. Sari sinzim shi hengli bevi, sanja drukpin songdi shtang chabrub shi tona. Sari yamang sur tohki tang sari kuar de drakchi bi zhigbi, rang shchung sijung khtor ni sari jakub di kongnang dhrib shi jin siri. Abu di jiftan tona. Sari ya shiwi guani sari ya xaruan zikchim shepa gyonhing yinbi, diram xara shi talib yo patang. Sari wargil sijung sinzim khali war jimtang goti, Amagatun shtofi tag sari wargil sajunga amakhung naga dhrgiv shepi pherim yongzhib shiji. Sari amangzor tofi jing ganchin jiga zhilwa yinbi gertsi jie amagatun shtofi tektor jing siri. Abu tijib shajiri. Nga tsu terang chungtsim khita jirni gayasani zikchin chib shuksim rolpa tang tamchik terimni shivdi terib sifchu tabar rebin yola. Nga tsu matsangmar gangvi sari aksarwa shing zikchim shepar rebin yosiri.